Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.